Em que sete de grisesh, na nadejda ta ostrije zalek, kësno e veçrës presh, rano e da se proštavesh. Ne ostarjavaj ljubov, čuvaš